suze igraju, razlozi se povlače pred iskušenjem da se zaboravi. I da borba nikad ne ugasi proljeće, u tvom srcu i da uspiješ

Intervalima i toplije, vetar slab i umeren, na severu povremeno jak, temperatura do 22 stepena, trenutno Novi Sad 9, Beograd 10, Niš 11. Čuli ste vesti?